Händer jag är för det var du lust var. Jag har poff, alla bokis är den. Kan du inte svara på mindre mal, vi får sätta en jobb. Säg det för mig, jag är inte verkligen stor för att du kan och orka knäppor. Jag har inte så jag inte mal på det. Hehehe, vad gick du upp? Må, sen årsbläven, man ska byta med sig. Jag sa, jo, han är inte så det är middag på det var. Det är som att jag var tog.

Det här kan du göra för det var du lås på. Det här påstående för alla bokisar. Kan du svara här på Mendemal vid soldaten John. Säg det för mig, jag är inte verkligen stor på the kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsbläven på att byta med tjejer och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det var. Det är som han behöver, jag måste.

Römje Brögel. Hej, han är jag för det var det lust var. Det han puff han är han på i sanden. Kan du svara en moment mal vi får sanden jong. Det är för mig jag är det möjligt du på the kill the war to knuffle. Ja, det är så jag inte mal. Det är ju god då. Må, skulle du ens blive med at bitte med dig, hvis jeg siger, jo, har du ikke sættet i middag, men det var, det er som om, jeg var to.